0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jena.
2: Jian lingkap koredo, jian noko koredo, aku sebab
0: Roslina.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Alang Pe Habaram Dahin Belaga Pa'an Nak Beji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, selebih saya Pahabongwa, Agri Usunukong, Agri Tam, Utam, Anabak, Kedua Tam, dalam Kelarah Tam. Lebih dok jenis macam tu kalang layona, PG Dahyak, dalam segmen PDK, PG Dahyak Naklo.

0: Ya, mengamalkan kuihkan Rosiana orang yang telah melagu nak. Ya, tak menang telah dengan patrungak dia nak dolang lasu. Kerana telah madaletam, hendak tua telah bahagian dalam antam. Ipun mereka pantam tak telah madalet Sarawak. Ita menyenang tak jauh kiok layan do tak telah madaletam. Lepas ni anda ni bahaya belarik ha, kuri-kuri awal lang tak telah madalet lirin. Malam nak lahu nangyok. Usan ha kuri-kuri awan alang te ta ala madalah lirin dahin nagahan kesuk do hana men 24 atau nga 34 derajat Celsius. Wanan ha pulu saya ada bulan hetih jima gak te do dua jima nengyo do apa kenan lisun lewina nengyo bahu belarek ha kuri-kuri awan alang te ta ala madalah lirin dahin malam nengyo do maaf kenal lesun dahin negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan ada 30 pitan ada bulan saya ajih ma nengyo do maaf kenal lesun lebih anggap bahaya belarik ha, kuri-kuri awan alang tak talam madalah lirin dahin malam nabara maaf kenal lesun dahin negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Ya, nunai tamat peji tak jauh kio layan do tak lama dalam tamat Sarawak. Kan hari lebih ini perlu tusu dua bulan atau ngedo telok perlu pitan dua bulan saya ane. Kena ada ngebarami tamalim, wina manita malang tihreti tak lama dale. Maya hadui alang tamna putung jaka.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, manitam alang

Strokhaba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strokhaba, lubunji apeng dahindak nyam. Lubun dua, daha alam dakaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strokhaba. Lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kehum. Lubun telok, ba itam, malai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Aduh, alang kedua alang on terok dak utama pihak pejing reang lagu. Alang ku maklus sangat he nak dong kanan ngabde lagu nak kena nak Rosana Rai am hayu ukun pejoha pejita mah tak lama jiminet lalu pukul 4 lebih. Selebih man jo selangat ngau anu nana palahu man hari na telok alang Japan telok ni lebo pejirin kami deh na tumun na tak dahun na telok ngudani pejir deh na dijerin na belak dode so kena payak man na kelok lem. Tak lama dengar hui nak lahu malah bini tak jauh program-program malang anak tak lama dalam tam malang

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Nuni Fredlivan Salin dahi nak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim peji dahi Nuni Fredlivan alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak lo batang dengah. JKR manau kajian trafik nyekang alan alun jam. Jabatan sejingkat sang an buka ji de bulan puluh dumana ni maok sayu men ano trafik hak Kuching. Ani lim dengah. Kahum 3.4 juta ligit belajar anukeh jamano projek negerang umah sekolah ngalui sekolah kebangsaan SK atas hak bau. Belajar anan en Kementerian Ekonomi lulus hak ida rancangan Malaysia ke puluh telok RMK puluh telok Rolling Plan G. Projek melawin hadui nak nem amin kelas maring dahin uvung nyoh pakai piawayan. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimor Bara, projek kanan en ngio matoh duman maring. Iha alang lahuh timbalan Menteri Belia Dehin Sukan Bara, pengakai iat belajar projek kanan haida RMK Puluh Telok Rolling Plan 2, lahuh anaten pala Kementerian Ekonomi. Pengakai anan melawin hadui nangeluak blok upis, amin khas, hadui nasa uma alang udara dahina ngavan-ngavan habeha sekolahanan. SK atas alang antubu teguduman pelupitan 40 saya. Kerani hipun jatuh telok peluji laong nyam sekolah, pelutusu laong guru dahin telok laong anggota kumpulan pelaksana. Pusat Gastronomi UNESCO hak padungan Kuching anyok sanghalum hadui nana ujung dumana ni. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Bara kerani haduina pusatanan uhalum kiok-kiok sayak puluh persen. Projek alanghat lana uh bulanan nihanan te lewek pesuluh kenan hadui-hadui marung reka bentuk nak dahin hadui petmai sayu hadui halem nak alang ampayan uh. Ihak baranunan mendahak media menupeng pejadi Pacific Asia Travel Association PATA Youth Symposium hak Kuching. Pusatanan alangsang petula kajau dahin kahum naan penguman daleh tam dahin anihnah tehang tengayat Sarawak. Meju industri gastronomi negeri tepala peringkat global. Dengan hanih anpah mau men radio kayaan Miri FM. Kajian trafik alang halum sang ena hak pasen ayak Kuching ja ngetneng tusah ala nalun jam. Kajian anan ja nalana nun alang perlu ena ja ngurang alan jam. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Bara, kajian anan sang ena kenan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Namai ala ano kelita perlu an pelamanak sayu-sayu. Pesuluh kenan sakahum uvung panau pakai alan alun avin kenan pasanaya Kuching sak pejendekaya. Ihak baranunan menopeng sabung struktur jabatan sejingkat lawat Hungai Sarawak Kuching. Alam pengalang piah Dato' Amar Douglas Ugah Embas Lahu Menteri Alang Lahuh, Menteri Pembangunan Infrastruktur Dahin Pelabuhan Sarawak Bara. Jabatan sejingkat sangan buka menkelunan bangu matoh ji de bulan pulu dumana ni. Jabatan anan, ngio sang jadi jituk alang maok sayu man ano kelita hak Kuching. Jabatan pat lorong belegah telok atuh 65.7 telok juta ligitanan sedia alan alang na jeleng ano man kota Semarahan dahin Asa Jaya tepala demak laut dahin hatatah ngavan perindustrian dahin nusikna tusah pakai alan man pasen laan. Buka na jabatan anana'a anyok dangurang alan jem hak pasenaya dahin na jeleng ano tepala ngavan hak utara Sungai Sarawak. Kontraktor ustuju pekuh projek kanan teguji de bulan pulu dahin kerainih hadui-hadui bayat loh panau ngioh jadual. Jabatan sejingkat ihati ji menhang projek alan bahik banget Sarawak dahin jabatan ke-2 alang an pekuh haida projek anan. Alam Tokanan Dato Amar Douglas Petira. Kraini kahum 50 saya Jabatan Uk. Alam hadui nana ngejeloh program transformasi Jabatan Hawang Pasen. Program anan ala bahat hak daleh lirin alang hipun Jabatan Uhlumai alang lahuh Jabatan Kayo dahin alan kem. Tehang aban alang anala bahat ihat bahatanan ihati hak beklalan dahin alan terusan. Nah Jabatan Maring anan penting lan ja namele ano kelunan alang teh hak daleh lirin. Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang anakai ja pelayang program kecerdasan buatan AI dahin pendigitalan. Program anan ja meju hadui pangdoh huina ha uma aru. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Bara mauk pengjam marung teknologi pentinglan ja masih pangdoh pakalai alam hadui alang pakai uvung digital. Pengjam alam teknologi dang namalai urusan mejen hadui dageng dahin buka awang dalok haman marung pasaran alang lebih layang laan. Alam tokanan iha pesaya program alang paen ena ha uma aru dang mejen uge pengdoh dahin anan dan mejen ekonomi komuniti Hawang Pasen. Iha baranunan tegu peng pahlung kuman malam Floral Fantasy Night pedgu lamai ulang tahun PPWS alang ke 64 hak Dewan Suara Limbang. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. JKR mano kajian trafik nyekang alan-alun jam. Jabatan Sejingkat sang an buka ji de bulan pulu dumana ni maok sayu man anau trafik hak Kuching. Nonana dengar lebih radio kayaan Miri FM alang an Monica Gary Usang man amin dengar RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.

0: Jumping.
1: Iya cakap buatlah nak kerani, hendang lun nak kelok. Memang tak lima pijidin nak kamera doa kayaan Mary FM, sayang larah lebih.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan TIVL, pembinaan dan sebagainya.
1: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
2: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa kita kira menarik tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, lagu negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negara. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
1: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ialah dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau anu kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit Gau Jakob Penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang Gau Mayahagi ke

pakai. Guna AI, jadi peluang dur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa gap pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tunggu mir ngasurindang antilantang kanjang gagir.
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, adik.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: 1, Sarawak Maju Makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari 1.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano ko koredo, aku serang.
0: Roslina.